ئەم کاتەوە هەموو کاتێکتان باش خۆشەویستان و بە ڕێزانی جۆگری بەرنامەی کوردی لە شاری فرانکفورت هیوامان ساغی و سلامەتی و سەرکەوتنتانە لە هەموو بوارەکانی ژیاندا.

حواڵانی خۆشەویستە جۆتان لە چۆپی بوو بە ناوی ئاهەنگەکەی ناوی دەبیرۆ و ئێستاش ئاهەنگێک لە ناسر ڕەزازی بە نیوی شلێرەجان.

یه هەواڵانی خۆشەویست زیرساز جوتان لە هەنجێک دەبێ لە مامۆستای مەزنی موسیقای کوردی مامۆستا محەممەدی ماملێ مەستوری مەستانە نێوی ئاهەنگەکە و محەممەدی ماملێ یەکێک لە هەرە قامبێژە کلاسیکەکانی کوردستانی ڕۆژهەڵات لیبهیان و هێرە زیهان یز ئەن لید فۆن معمله دست این کلاسیک ده کودشین موزیک و دست لیت هد مستوره مستان.